0: kwasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kire se odo man no oman ne dawo na koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yemo omofra ne mo abrutre no de omako home school ya yare se bia no onma ope onya re abrutre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebe bo oman nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya amani sika wonto edwa na ye di ana oman na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantanaso opemso radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene gana man opemso radio yesum yesum asanteman
1: Chefo me dema sisa mama meje abofo enkretro ebusu ya fo me mama nyina akwa bo
2: yeah
1: mama what to say
2: Yo,
1: owo me na what did you say?
2: If I'm a few covid.
1: Mame, for no breath for die hu. Mame, what did you say?
2: A few covid.
1: Mentio,
2: a few covid.
1: Eh, owo me nana. Me nana nimpo. Nana fi akobi. Eh, wada Roma Africa robe so.
2: Fiasotwe.
1: Mame, ma nesu mame.
2: Me fiasotwe.
1: Jo, owo me asembe na adenam.
2: Asema me nana me say. E bin fi edu nu ni. Na mama me dog me be a friend akotia. Nti na woni papa be yere. Na dan for mu dia go. Nti papa mama me no do ye na papa ne fere se. Wo wasa asibi da ho. E wo fo ho a. Nti wo mane mfama no. Na de mama me mama. Me mama ya tra so en fie du nu ni. Obi me ka ho hwe. Na me na wo twini. E na ne mama e ma sa sa so ne yo mama dia. Me mama dia wo ho. E so ni chinchira da. Sase eka mi enna ne da wini aye on papa dia o ma fe grade ko twi egbia ne mu agogo su nyina ase no ato first wora fa ho to mo dia ene ye ko ho ho kan no ma se ken ne ya wi bi mi enko ne mu nko yibi ma ye e so met bi ho a menti ase e sase ase me ma mi obi wo ho na wo so papa ma ye bi ko papa ma ye bi enfie du enu sa mna mo ye nkwara me gina we me ye enfie du so ne ye kire na mo ye nkwara Mama, o papa betena ho adi benfie du ni san wo monti me amubisa me ma me se bia ma me e papa fie na o de ma ye ne e te se mo me kan ho asim bia da ko pe sa abri na me se me fa ma wo ye de enti wo mumra ni yan kan ho asim ti na ba ye o
1: enti wo mo we
2: o mo se ye na mo fra mo se na mo ma ye
1: o ma ba
2: o ma ma
1: mama wo bia pe so de ka ho na Mame, o pe so di bi ka ho.
3: Mi pa so minister na eyi no ma me do ye no a. E na me so me ba e. Mi ba be do me be sha si adon kwa na me ba we no na me ngo no. E na me do ma do atna so a.
1: Te se ho na eji asase ne free mu sem.
3: Bra na e fe ni. Ba pa na ma, pa na wo ne ma me ma me boss na. O ka se me ma me no kakra na
1: wo. Onye busue ni.
3: Da bi.
1: E na ne ma eji free
3: mu sem.
1: Papa na we.
3: Papa ne guda da da.
1: Mere na ne manager ba se mu dia koto ewo hinanim
3: ewo ewo no ye ye kwemu hin na se bomfa hin ye ye aso
1: be bia se me ne wona bi bisa se mu
3: dia bomfa bomfa na se me ewo
4: aso chen na onya aso chen bomfa na fi aso
1: chen aso me ne wo hin fa
3: aso twe
1: aso twe na asase ne wo
3: ah ba cho han
1: mu dia to aso twe hinanim
3: aso twe pa che wo hin
1: mu ne hin na atena nkonwa ni ho
3: Bro,
1: se pe ni fo wo kro mu. Na ba se mabon pe ni fo amani e.
3: Ye de kwatu wo ayi mi kwatu abusa pe ni no ayi fo ne ni mi. Na o ka che mi se
1: en ka. Na wo ne suma mi
3: o. En ka mi ko e fo mu gonkon ko ye. De o mo ye o mi ko inu mu yi foundation wo prot mu mo to fence odo afa ho. E na me bobo na mani e. E ni o ka che mi se mi nko. Na mi sa mu ka che mi se obunya na ayi no astrofo en tengo nya fo ne betena se. Aka ho asem. O mo antie. Omo go so awomo ye adwuma no en ntina na me me so me kam se me de beda mo se asofo ni ohini won tie me ka o ma mu ya me
1: na na omo se mo mra ni enko yi bi ma mo ki enko yi se na ama mo
3: ani ntina me da me de beda mo no
1: na se bi de mi wi asete ade a won susu se wo de e de na wo se yi bi ama
3: ai omo ko yi bi ama ye ene ye mra no mo ko yi bi ma me
1: ye ko yibi ama mo ne yesa to wo no
4: o ni ni mo se ni
3: wo
4: ko che ne se ye
3: o de bia wo ba me so se me nko che ne se ye me so me ni mo se
1: asase e wo wo ko che wo mo
3: se ah me ko che mo se nti me se me nko de
1: ya na mo fie me ma de na o mo so ye
3: da pa che wo mi mi ni ye ni be ma
1: na bi ɔte hɛ yɛ
3: ɔnye mene
2: ne ɛ ɔmu sɛ ɔprodi
3: ɔmu sɛ ɔmɔkɔ a yɛbɛhyɛ
1: wɔ adɛ akɔ police station
3: ɛkɔ ameakyeme
2: wokɔ police station.